0: Oma, ya ya mre. Mpa bon se lo de sabe sra ye bio. Pa de besha de na shee ma. Si ye no bibia ye twa ye ni akohwe no.
1: Akuma e.
0: Pa de ho ho sa ga ye so. Na me ma ye ntu won kai. Oh, it's a empire bomb. Na shee ni mo nyam. Jesus.